0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono